0: In sufe se brusume kiriereison khin umesmi.
1: Bel hakikati nomen bilahin wahid Allah il ab dabd il kul khalik sama wal ard ma yura wa ma la yura nomen bi rabbin wahid yasua al masih ibn Allah al wahid al mawlud.